阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿

0: 阿家，阿家，怎么没事？路马店的药也，阿家，你也晓得吗？这个药是，伢子，伢子，我没看这一面，伢子药嘛是呗？阿家该啥了？苏瑞秋是的，张雪的。
1: 泡沫凝结膜，两个都不卡给金牛妹妹，让凝结膜越长，密度就减不了这么这些个的，俺的龙给吸着去。哦，让什么来了气息？对，让什么来了气？来了气息，阿姐。
0: 阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐，阿姐

徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐志，徐

0: 我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给他，我给 喂，系统，系统，系统，卡切索，就这鱼。
1: 那他卡马车肉去。
0: 用啊，捏他个爹酒，落对不起，就这鱼。你哭西，你哭西。